spør deg hvor lenge du egentlig har lov å være trist. For ingen forklarer når du vinner, hvor sårt det er når du blir valgt

få gro. Hvor mye det brenner innerst inne, at han kanskje bedre for ho. Ingen som redder deg fra stillhet, når du ligger og vrir hit og dit. Når bønnen om å klare å sovne spiller seg selv på repeat.

know if you know who you are until you lose who you are.

Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player. Radio Os.

Da er det hyggelig å kunne si hjertelig velkommen til Radio Os og til Aktuelt på en mandag, der vi altså skriver 1. juni. Vi er inne i en sommermåned, og så kikker vi ut, og så merker vi at det ikke er helt sommer i dag. Vi skal selvfølgelig komme tilbake til det som har med vær og sommer å gjøre i løpet av sendingen, i tillegg til mange andre ting. Det er altså da den 152. dagen vi er i gang med i 2026, uke 23, og altså mandag 1. juni. I løpet av sendingen så skal vi innom vær, som nevnt. Vi skal innom politi. Senest for kort tid siden så var der et arbeidsuhell. En person er kjørt til Haukeland. Vi skal komme tilbake til litt av det politiet har hatt å melde. Så skal vi komme innom nytt nabolag. Vi skal innom ny flott badeplass. 1200 syklister skal sykle gjennom Os, hele 17 mil. Lokal fotball skal du selvfølgelig få, og mer til. Så det er jo bare å si heng på, ikke det de sier? Og så sier vi god fornøyelse, for vi er i gang med en ny uke, og da er det jo egentlig bare å kjøre på, og musikk skal du selvfølgelig også få. Og vi begynner med musikk fra Erik og Chris.

dermed så er vi i gang. Du fikk Erik og Chris og en ny låt som heter Beinhardt Liv, og tema herifra kjenner du nok fra en stor og sterk musikal. Vi har vært igjennom en helg, og helgen har vært ok, har han ikke det? Ikke drømmevær, men heller ikke så aller, aller verst. I hvert fall utevær og turvær, og for mange kanskje tur over de syv fjell i Bergen i løpet av søndagen, for syvfjellsturen gikk av stabelen og mange tusen tok den turen, og helt sikkert også en del osinger, og kanskje til og med akkurat du. Eller nøyde du deg med Liafjellet eller en annen haug som var enda litt mindre? Det viktigste er å komme seg ut og nyte litt grann, og lys fin tid har vi jo i tillegg. Ikke drømmevær, men vær eller tid for å lade opp batteri, for mørketid kommer fortere enn vi aner. Sånn er det. Så nyt dagene uansett, er vel oppfordringen herifra. Paul McCartney er ute med ny musikk, og det heter The Boys Are Dungeon Lane. Albumet heter det, og låten du skal få, den heter Come Inside. God mandag, kjære lytter.

Det var en gammel klassiker du fikk der, Al Green, Let's Stay Together heter låten. Da skal vi rett og slett kjøre over på det som har med vær å gjøre.

0: Og jeg tenkte vi skulle ta for oss temperaturer først. 15 grader forventet i dag, det samme på tirsdag, og så blir det litt varmere, folkens. 17-18 grader, og det ser ut til å holde i hvert fall onsdag, torsdag, fredag, så blir det 16 grader på lørdag, og så 17 igjen på søndag. Men så var det dette med været da. Jeg har vel allerede antydet at det ikke blir drømmevær i løpet av denne uken.
1: Her er værvarslet. Mandag sørlig bris. Skye spredt regn. Fra i formiddag lettere vær og stort sett oppholdsvær. Først i ytre strøk. Lokal tåke, særlig frem til formiddagen. Tirsdag sørøst bris. Opp i frisk bris utsatte steder. Om kvelden sørlig liten kuling på kysten. Skye. Perioder med regn. Vi fortsetter med mer musikk her i Aktuelt på Radio Os.

0: No, like, I actually gotta stop.
1: Stop! He's gonna know it's about him.
0: Yeah, I don't really care.
2: Det var Bella Kay du hørte der. Låten den heter Stopp hvis du skulle lure på det. Da vi kommet så langt at vi skal kjøre I gang litt I forhold til det politiet har hatt å gjøre I løpet av helgen.
3: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.
2: Og jeg nevnte jo innledningsvis at det har vært et arbeidsuheld I dag, og vi kan jo begynne der, for klokken 10:10 denne mandagen så fikk politiet melding om mulig arbeidsulykke, hvor en person hadde fått betong på foten. Dette var da på Kuven-området. Nødetatene rykket ut til stedet, og på stedet så kom de til en pasient som var våken og bevisst, melder Vest politidistrikt klokken 10:24. Pasient I varetas av helse kjøres til Haukeland sykehus I ambulanse. Vi gjør undersøkelser på stedet, melder altså politiet da klokken 10:48 I dag. Så har det jo vært andre ting som politiet har vært involvert I, og det også ting som har skjedd I dag. For en mann ble meldt å tasle I skolen Skogafjellstunnelen klokken 7:39 I morges, og der det jo ikke lov å gå, og der det heller ikke lov å sykle, der det kun lov å kjøre. Og klokken 7:39 så fikk politiet melding om at en person gikk I Skogafjellstunnelen, retning Os nå I morgentimene denne mandagen altså. Politipatrulje på stedet I kontakt med mannen, vi kjører han ut av tunnelen, meldte politiet, og et kjørefelt var stengt på grunn av at man gikk der inne, og politiet oppretter sak, og man ble da dimittert. Dette musikk fra Dasha, Mad About It, heter denne låten som du får her I Aktuelt på Radio Os. Country music. God mandag, kjære lytter. Here we go.

Det var musikk fra Nordstoga nok en gang. Odd Nordstoga, ny musikk, en sang som finnes, det heter altså sangen du fikk. Så skal vi videre til politi, og det kan legge til når det gjelder dette arbeidsuhellet med betong på foten som skjedde i morgentimene i dag. 10:10 ble det meldt. Der har politiet avsluttet på stedet. De oppretter sak, og arbeidstilsynet er varslet, og det var altså på QVN-3 at dette skjedde. Så skal vi til gårsdagen, for søndag klokken 15:05 så fikk politiet melding om MC-ulykke på motocrossbanen i Kolskogen. Politiet var på stedet. En MC-fører har kjørt inn i et gjerde, er bevisst og tilsnakkenes. Ambulanse på stedet og ser til pasienten. Dette meldte altså politiet i 15:30-tiden søndag. 20 minutter senere så melder politiet at pasienten, en voksen mann, ble kjørt til Haukeland sykehus av ambulanse for videre undersøkelse. Uhellet har skjedd under treningskjøring. Politiet har avsluttet på stedet. Etter det vi forstår, så skal det ikke være alvorlige skader. Vedkommende skal ha det rimelig bra. Det har denne MX og MC-klubben meldt, som altså har denne flotte crossbanen oppe i Kolskogen. Det var det. Nå skal vi videre til musikk fra Bahar. Say you want me still.

0: Dette var vel gamle kjenninger for mange. Det var The Traveling Wilburys, og du hørte låten som altså heter Handle With Care. Vi skal over til helt andre ting.
1: Du lytter til radio.
0: Vi skal forresten komme tilbake til mer fra politiet litt senere i sendingen. Det har vært en del rusk å ta fatt i løpet av helgen. Nå skal vi til Lysefjorden, og der er alt blitt så mye bedre, og det skal bli enda bedre. Jeg snakker da om Edne og ny vei i Lysefjorden. Da ble det jo også en avstikker til Edne og da inn ved Hellebakkene, der du også kan kjøre andre veien opp Hellebakkene og til idrettsanlegget, eller Edne da forbi barnehagen og inn til Hellebakkene og idrettsanlegget. Da det ble bygget ny vei mellom Åsen og Helleskaret, så ble det også laget en ny vei mot Edne og Hellebakkene, og noe ble jo stående urørt. For partiet forbi barnehagen og bort mot Hellebakkene, Lysekloster Arena, ble værende som det var, ganske så smalt. Men så skjer det jo noe også der. For siste uke så meldte kommunen stenging noen dager, og grunnen var utbedring av det nevnte partiet. Nå har det blitt sprengt vekk noe fjell på siden, og asfalt kommer på plass, og snart så blir det også fortau. Kommunen og utbygger av Lysetunfeltet, like ved Bono Bolig, har fått til et samarbeid, og sistnevnte skal sørge for fortau. Og dermed mye tryggere å passere, ikke minst for gående og de minste gående som også bruker denne veien i forbindelse med skole og lignende. Så det skjer ting i riktig retning etter hvert. Det burde jo selvfølgelig vært tatt samtidig så de laget ny vei, dette partiet, men sånn ble det altså ikke. Vi skal innom dette området litt senere også, for da skal vi snakke nytt nabolag. Dette er Astrid S.

0: Have a cup of tea. The Kings var det som stod for den, og jammen santen er det te på undertegnede, og I dag en mango-jordbær-te. Ikke så verst, og så styrte jeg unna kaffen akkurat nå på grunn av den.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Og vi skal over til enda litt mer som kommer, og som under utvikling, og som blir fantastisk flott. En badeplass som har fått nye stier, gressplen, toaletter og et flott grindverksbygg. Samtidig som det nå bygges leiligheter I regi av Bakker Eiendom I Telleviko, så blir også badeplassen oppgradert. Et samarbeidsprosjekt mellom utbygger og kommunen, og etter hvert også Bergen og Omland Friluftsråd. Når undertegnede var innom I begynnelsen på mai, så var de I gang med å rulle ut 1000 kvadratmeter med plen I bakkant av stranden, og et grindverksbygg var under bygging. Så var jeg innom igjen nå I helgen, og det altså skjedd mye siden sist. Nå det laget plen på hele området I bakkant, grindverksbygget på 30 kvadratmeter ferdigstilt, og flotte universelt utformede stier gruset. Friområdet I Telleviko tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og det støpt en rullestolrampe som går ut I sjøen ved det gamle røde naustet som står I Viken. På området det også kommet opp toalettbygg, og nye benker plassert ut, både utendørs og under tak på det gamle naustet, og det skal også lages grillplass ved grindverksbygget. Telleviko nok I ferd med å bli den flotteste badeplassen I bygden, og kommer nok til å bli den nye favoritten for mange når det åpner for bruk denne sommeren. Friområdet blir et offentlig område som skal driftes av Bergen og Omland Friluftsråd. Jeg driver jo også nyttigos.no, og hvis du går inn der, så kan du se en billedserie fra området, som blitt fantastisk fint, altså. Vauleren neste ut. Lars Vaular, du vet. Under en bro heter denne. Fra nytt album som heter Episoder av evighet. Han virkelig vinn om dagen, denne Lars Vaular.

Det var Bandaman igjen det, Van Morrison, og låten den heter altså Bright Side of the Road. Vi skal, som jeg lovte, komme innom mer ifra politiet. For lørdag kveld så fikk politiet melding om et trafikkuhell på Strøneveien, der det også ble et basketak, ingen personskade. Fører en av bil hevder at han måtte bråstanse for et dyr som krysset veien, mens MC-fører som kom bak opplevde at han bråbremste med vilje for å provosere frem kollisjon. Det opplyser altså Atle Birkeland i politiet til Os og Fusa-posten. Det ble vurdert at dette ikke en politisak, men en sak mellom partene og deres forsikringsselskap. Fredag formiddag så kom det melding om at en mann da satt delvis i veibanen på E39 ved Halhjem, og politiet var på stedet og hjalp mannen i 60-årene. Han var ustø, hadde falt og trengte litt hjelp til å komme seg på beina. På ettermiddagen fredag så ble det meldt om uoverensstemmelse mellom en kvinne og en voksen mann. Han mente hun hadde gått på privat eiendom, og det skal ha endt med at mannen har kløp dama i armen, og melder synes ikke noe om dette, og vil vurdere å melde forholdet til politiet. Natt til lørdag så kom det melding om russ i Undiken. Det viste seg å være en herremann som var med russen, sprang rundt i bare Undiken i sentrum, i nærheten av et utested. Politiet var på sted, og vedkommende fikk klare føringer for å beholde klærne på. Lørdag kveld så ble det meldt om røykeutvikling fra en bil. Politi og brann var på stedet, ingen videre oppfølging fra politiets side. Og samme kveld så kom det melding på at russ hadde oppholdt seg ved en barnehage på Hagavik, og der hadde kommet flere klager. Full fest med russ i barnehagen, som blant annet griste til stedet, urinerte inne på området, og politiet var på stedet, og russen måtte rydde opp etter seg og ble deretter sendt vekk fra denne barnehagen. Og søndag ettermiddag så kom det melding om en trafikkulykke mellom to biler i byveien, og de involverte ble kjørt til legevakten, men heldigvis så ble ingen skadet. Det ble derfor vurdert til å ikke være en politisak, er meldingen der. Da har vi fått med oss hele helgen når det gjelder politi, og vi skal til musikk fra DJ Løv og Ravi, denne du vet.

Du hørte Teddy Swims, og du hørte låten som altså heter Lose Control. Vi skal over til andre ting. Det skal dreie seg om nytt nabolag, som jeg nevnte. Der er jo allerede ganske mange boliger i området, men det utvides når nå ny vei er kommet mellom Åsen og Helleskar i Lysefjorden. Så ble det også nye avstikkere og nye boligprosjekter. Og i denne sammenheng så snakker jeg om det området som vi var inne om tidligere i sendingen, der det altså er laget en ny vei, og der veien ikke var beste forfatning, og nå har de tatt tak og fått asfaltert og sprengt vekk litt, og skal da i tillegg lage fortau. I forbindelse med byggingen så er det altså 29 leiligheter, og de aller fleste de er solgt. Eddene, Lysetunet, tar nemlig form i Lysefjorden og ligger i enden av den nye veien som tar av fra den flotte veien mellom Åsen og Helleskaret. Bygg COD reiser seg. Planen er innflytting til høsten, vinteren i år. Rekkehusene i

Bygge A og B er planlagt klar for innflytting i vinter 2027. Det melder altså Bono Bolig. Med bare 10 minutters kjøring til Fana, så er det mange fra Bergen som har kjøpt i dette feltet. Har du ikke sikret deg leilighet i feltet, så finnes det flere muligheter for de forbereder Lysetunet 2. Og skriver på sine nettsider at vi forbereder Lysetunet 2 med 14 nye rekkehus og 48 moderne leiligheter. Det er altså Bono Bolig som melder dette, og som er utbygger ute på Lysetunet, som da ligger på høyre hånd når du kjører opp i området Edne, og derav nytt nabolag til for eksempel barnehagen og idrettsområdet, og i tillegg Hellebakkene. Du skal få Marcus og Martinus. Og låten heter Unforgivable. Så håper jeg det står bra til på en mandag.

0: tiden. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionene? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg. Når du spør våre kids hvem som knuller hele gamet, er det fortsatt oss, bror du vei.
1: Fortsatt oss, bror du vei.

0: Når de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Det var musikk fra Karpe du fikk der.
2: Det mandag, endelig mandag på Radio Os.
1: Og vi skal over til fotballen, som jeg nevnte. Og da kan vi jo gå til Lysekloster først. De spilte kamp forrige helg, 25. april, og 25. mai, beklager, og den kampen endte uavgjort. Lysekloster på hjemmebane mot Arendal, 1-1. Og søndag, i går altså, 31. mai, så møtte de Kvikk Halden på Halden stadion, og den kampen endte i favør Kvikk Halden med 4-0 seier over Lysekloster. Og Lysekloster har hatt noen tap. De tapte også mot Treff i midten av mai, og de tapte mot Pors da lørdag 9. mai. Og så fikk de en uavgjort da på forrige helg, et poeng altså, og ser vi på tabellen så ligger Lysekloster da et godt stykke nede på en 11. plass, og 7 poeng har de på 9 kamper. Går vi til Q3 så har jo der Osingene vært inne i en flott steam, 6 kamper på rad og solide seierssiffre har de jo hatt, og så fikk de et lite arbeidsuhell. Det ble et tap forrige helg, da mot Førde på bortebane, altså på Hafstadparken 1, og Førde vant 2-1. Men fredag så spilte Os igjen mot Austevoll på Q3, og den kampen den vant Osingene 4-2. Så da kan vi jo si at det går fremdeles ganske så bra på Q3 for Osingene, som leder med 21 poeng, og da etter 9 kamper. Vard Haugesund på andre med 17 poeng, og Djerv 1919 med 16 poeng på tredje plass. Det jeg ikke nevnte, det var jo at de skal ut og spille flere kamper, og Osingene, de skal da ut i kamp lørdag 13. juni, og da mot Askøy, på Askøy, Askøy-Os altså, klokken 14.13. juni. Det er noen ukers pause nå altså, før den kampen går av stabelen. Og Lysekloster, spoler vi litt tilbake, så skal vi komme til det også. Og da nevner jeg at Lysekloster skal spille 14. juni klokken 13 i Lysefjorden på Lysekloster Arena mot Notodden. Og den kampen går klokken 13, altså søndag 14. juni. Det var fotballen, og det var jo da jeg skulle hatt klar en kul fotballåt, men det har jeg ikke. Men jeg har jo kule, friske Madonna da, på lur. I Feel So Free heter denne.

Gamle gode takter fra Bee Gees. Du hørte låten som heter Jive Talking. Den fra 1975. Så skal det dreie seg om sykling, for til helgen så kommer der 1200 syklister gjennom Osbygda og sentrum og oppover Finnebrekka og videre. Sykkelrittet Bergen-Voss har blitt arrangert årlig av Bergen Sykkelklubb siden 1977, og lørdag 6. juni så er det altså klart for årets ritt. Starten går ifra Hotell Mox i Bergen i Solheimsgaten via Fjøsanger og Fritz Ribers vei til Midtun, og da har man syklet 11 kilometer Os-sentrum. Da er vi oppe i 35 kilometer via Rovsvågen til Kvamskogen, 85 kilometer, Kvandal 14 mil eller 140 kilometer med målpassering på Voss 173 kilometer. Dette melder altså arrangøren av Bergen Voss på sine nettsider. Nytt av året er det at rittet går gjennom Os ved å legge ruten på gamleveien til Os og videre til Samnanger, så blir det en sikrere rute som går utenom de mest trafikerte veiene, blant annet det mest trafikerte på E16. Løypen via Os er omtrent en mil lengre og gir ca. 200 ekstra høydemeter. Dessuten så vil den kuperte ruten via Os og fjordlandskapet gi en spektakulær og mer attraktiv løype for deltakerne. Starten på Bergen-Voss går i puljer til helgen. Early Birds starter allerede klokken 05.30, så du må være tidlig langs veien hvis du skal heie på de. De første ordinære puljene starter klokken 07, og de siste forventes av gårde cirka klokken 8 fra Bergen, og så er det 35 kilometer da til Os. Vi starter tidlig for å komme oss av gårde før trafikken tar seg skikkelig opp, det melder arrangørene. Lørdag 6. juni altså, så er det klart for sykkelrittet Bergen-Voss, og gjennom Os skal altså gjengen. Så er du morgenfugl, så er det jo bare å hente frem flagget og stille seg langs veien og gi syklistene en liten dytt. 1200 i tallet skal forbi. Dette Duran Duran og Nile Rodgers. Ny låt, Free to Love.

0: Ja, så er det sånn at tiden den raser av gårde denne mandagen, og vi er kommet til slutten av sendingen. Det betyr vi skal ta med oss temperaturer og vær, og da kan jeg først nevne at for øyeblikket så har jeg 17 grader bak ryggen min her. Det lyger litt grann fordi det litt sånn innimellom, men kanskje en 15-16, og det samme er det meldt i morgen, og 17 grader på onsdag, 18 grader på torsdag og 17 grader på fredag. Det lyder jo ikke så verst, men så var det dette med sommerværet da. Hvordan blir det i uken?
1: Her er værvarslet. Mandag, sørlig bris. Skyet, spredt regn. Fra i formiddag, lettere vær og stort sett oppholdsvær, først i ytre strøk. Lokal tåke, særlig frem til formiddagen. Tirsdag, sørøst bris, opp i frisk bris, utsatte steder. Om kvelden, sørlig liten kuling på kysten. Skyet, perioder med regn. Onsdag, sørøst bris, frisk bris på kysten, opp i stiv kuling, utsatte steder i fjellet, minkende onsdag kveld. Regn og regnbyger. Onsdag kveld, avtagende bygeaktivitet i ytre strøk. Utrygt for lokal tåke eller lave tåkeskyer, først og særlig sist på dagen. Vi fortsetter med mer musikk her i Aktuelt på Radio Os.
2: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.
0: Jo da, du skal få musikken, men skal kjapt da oppdatere når det gjelder program. Og da nevne at denne mandagen så får du Pablos Jambalaya klokken 15. Du får dagens aktuelt sending i reprise 17-19 og 22 til midnatt, og i morgen tidlig 06-08. Så er det bingo klokken 20.00, 30.000 kroner i lykkepotten, trekker to lykketall før siste spillet. I morgen er det tirsdag, og det betyr at du får da aktuelt i reprise 6-8, så hitmix 8-9, nyere musikk nonstop der, en god samling fra 9-10, aktuelt med Kenneth Norman fra 12-14, nostalgia med Olav Valle fra 15-17, og så er det da aktuelt i reprise 17-19 og 22-midnatt. Blues Train får du klokken 20, klokken 19 i morgen så får du musikknytt med undertegnet der, og så er det Yngves spesialmix da klokken 21. Med det så sier Jan Petter Svendal tusen takk for følge, ønsker deg en fin, fin mandag videre, og så runder vi av med musikk fra Linnea Dale. Denne heter Korthus. Ha det godt på januar om en uke.

0: en god samling på Radio Os.
1: Da sier vi hjertelig velkommen til ny utgave av En god samling på Radio Os-laget med kunstig intelligens. I studio sitter Espen Gjertsen, skal spille variert musikk I en stund fremover. Du får musikk fra blant annet Queen, Vinskvetten, Hakim, Stavangerkammeratene, Ungdomsskolen for å nevne noe. Men vi skal begynne med Glenn fra I født 6. november 1948 I Detroit I Michigan. Det 18. januar 2016 I New York City var en amerikansk sanger, gitarist og skuespiller. Han var et av originalmedlemmene I rockegruppen Eagles og skrev og sang selv flere av deres hitter, som for eksempel Take It Easy og Lean Ice. Etter Eagles hadde Frey blant annet suksess med låter som The Heat Is On fra filmen Beverly Hills COP, You Belong to the City fra TV-serien Miami Vice, Smugglers Blues og True Love. Vi begynner med Glenn fra låten The Heat Is On.

Glenn Frey låten The Heat Is On fikk du der. Eddie Murphy hadde hovedrollen i Beverly Hills Purk-filmene. Queen et britisk rockeband, hvis storhetstid var på 1970- og 80-tallet. Bandet spesielt kjent for klassiske rockesanger, spesielt We Are The Champions, We Will Rock You og Bohemian Rhapsody. Sistnevnte ble utgitt i 1975 og promotert som tidenes første musikkvideo. Den ble også gjenutgitt til lydsporet til filmen Wayne's World. Queen kjent som pionerer innen tungmetall, glamrock og stadionrock. De fått en stjerne på Hollywood Walk of Fame og fikk i 2001 en plass på Rock and Roll Hall of Fame. Gruppen har solgt over 300 millioner plater verden over, som gjør dem til det tredje mestselgende bandet i verden. De har i tillegg blitt tildelt 7 Ivor Novello-priser. Sony Music kjøpte alle retter til Queens musikk for 12,7 milliarder kroner i 2024. Vi slipper til. Queen låten Another One Beat.

Queen-låten Annotte Von Biteste Dust. Fikk du der? Vinskvetten, også kjent som Salhus Vinskvetten, er en revy- og musikkgruppe som har vært aktiv fra 1975. Med noen års opphold rundt 2010-gruppen har sitt tilholdssted i Salhus i Åsane bydel i Bergen og var opprinnelig en parodi på Salhus-kvintetten. Gruppen har gitt ut 7 album og et samlealbum. 3 av albumene solgte til gullplate. De har også gitt ut 2 DVD-plater. Vi slipper til. Vinskvetten, låten Tjohei og Dudley Day.

vinskvetten låten tjohei og duddelig deg. Fikk du der. Abdul Hakim, Hikim, Hassane, født 1997, en norsk rapper, sanger og låtskriver fra Stovner i Oslo. Våren 2017 fikk han og ungdomsvennen Temu Berg sitt gjennombrudd med låten Fy faen. I 2016 ga Hassane ut singlene Svartingens synspunkt, Sakte, men sikkert, Ekte og 2016. Han fikk platekontrakt med Universal Music vinteren 2017-låten Fy faen, som ble lansert i april 2017, nådde førsteplassen på VG-lista i uke 17, og ble også Norges mest streamede låt på Spotify. For låten vant Hikim og Temu-klassen årets låt under Spellemannprisen 2017. Vi slipper til. Kløver og Hikim-låten går videre.

Kløver og Hikim låten går videre fikk du der. Hikim skal spille konsert i Os sentrum i forbindelse med marknadsdagene. Stavangerkammeratene en norsk gruppe fra Stavanger etablert i 2015. Gruppen består av Kjartan Salvesen, Tommy Fredvang, Glenn Lise og Ole Alexander Maland, som alle var etablerte artister ved oppstart. Salvesen og Lise vant Idol i henholdsvis 2004 og 2007. Fredvang deltok i X-Factor i 2009, mens Maland deltok i The Voice i 2012 og var vokalist i LML. Samarbeidet startet da de fire ble spurt om å opptre sammen på åpningen av volleyball-VM i Stavanger i 2015 og ble kalt Stavangerkammeratene av konferansier Stian Blipp. Vi slipper til. Stavangerkammeratene-låten Bare så du vet det.

0: som meg.
1: Stavangerkameratene låten Bare så du vet det fikk du der. Stavangerkameratene spilte på Os Fest 2018. Vi slipper til ungdomsskolen låten Jung Hearts.

Ungdomsskolen låten Young Heart. Fikk du der? Ungdomsskolen et band fra Bergen bestående av gitarist og vokalist Christian Jan Erik Stockhaus, bassist Frode Flatland og trommeslager Øyvind Solheim. Spilte konsert i Bergen i 2025, startet opp i 2005 med mange konserter og album. Både Stavangerkameratene og Ungdomsskolen har jeg opplevd på konsert. Så skal vi dreie det over på filmmusikk i en god samling på Radio Os. Leilani, Lani, Hall, født 6. november 1945, en amerikansk sanger. Fra 1966 til 1971 var hun vokalist for Sergio Mendes og Brasil 66. I 1972 ga Hall ut sitt første soloalbum, Sundown Lady. Hun kanskje mest kjent for å ha bidratt med det mest gjenkjennelige kvinnelige ansiktet og vokalsignaturen til Mendes, gruppe i løpet av hennes tid der, og for sin gjengivelse av temasangen til James Bond-filmen Never Say Never Again fra 1983, med tilhørende video, der hun fremtredende opptrer. I 1986 ble hun tildelt sin første Grammy for Es Facil Amar, som beste latinamerikanske popopptreden. Vi slipper til Lani Hall låten Never Say Never Again.

0: Lani Hall låten Never Say Never Again fikk du der. Grunnen til at James Bond-filen Never Say Never Again ble laget eller Aldri Si Aldri regnes ikke som en offisiell Bond-film. Romanen den basert på ble overført til film allerede i 1964 under titlen Operasjon Tordensky. Også i denne spiller Sean Connery rollen som James Bond.
1: Espen Gjertsen gir deg en god samling på Radio Os. Tirsdager klokka 9-10 og fredager klokka 19-20.
0: Vi slipper til Tobias Sten låten Heimaskjær.

Tobias Sten låten Heimaskjær fikk du der. Låten kom ut 15. mai 2026. Tobias Sten spiller på Bergenfest 2026. Stikket, originaltitel. The Sting en amerikansk film fra 1973 med Paul Newman og Robert Redford i rollene som to svindlere i 1930-tallets Chicago. Stikket var inspirert av boken The Big Con, The Story of the Confidence Man, av lingvisten David W. Maurer, 1940. Boken handlet om svindlere som lurte forretningsfolk og entreprenører på 20- og 30-tallet. Dette var andre, og siste, gang Newman og Redford spilte sammen. Første gang, også da med George Roy Hill, var Butch Cassidy and the Sundance Kid. De to bevarte den humorfylte og lekende dynamikken fra den filmen. Vi slipper til. Marvin Hemlish låten The Entertainer.

Marvin Hamlish låten The Entertainer. Fikk du der. Stikket ligger på strømmetjenesten Netflix. Per Aki Sigurdsson Kvikne, født 1995, kjent under artistnavnet Kjartan Lauritsen, en norsk artist fra Balestrand. Han lagde sin første sang, Lekeplass, i 2014 under navnet Kjartan Lauritsen Kvartett. Han fikk sitt gjennombrudd i 2015 med sangen Havana, og fikk en hit i 2016 med Fredag, som har over 17,8 millioner avspillinger på musikkplattformen Spotify. Han har gitt ut tre EPR minialbum, Mestertyv EP i 2015, Fenomenet i 2017 og Gameboy i 2019 og albumet Kjartanisme i 2021. I tillegg har han gitt ut låtene FAF Afan, sammen med Datarock, som ble vist på Stian Blipp Show på TV2 i 2017, og singler som Nite det, La meg være i fred og Fenomenet. Vi slipper til Kjartan Lauritsen låten Fanga av en stormvind.

Kjartan Lauritsen låten Fanga av en stormvind. Fikk du der? Kjartan Lauritsen aktuell for Øyafest 2026. Tolket Carloa sin i hver gang vi møtes på TV 2 i 2024. Odd Nordstoga, født 1972, en norsk musiker, sanger, komponist og barnebokforfatter fra Vinje i Telemark. Hans første instrument var et trekkspill han fikk som åtteåring. Sansen for popmusikk fikk han da han som tenåring kom over kassetter av Michael Jackson i platebutikken Roxy i fylkesenteret Bø i Telemark. Både folkemusikktradisjonene og den urbane popmusikken har preget Nordstogas virke. Vi slipper til Odd Nordstoga låten Heime her.

Odd Nordstoga låten Heime her fikk du der. Låten ble brukt i serien Jon blir bonde på TV Norge. Vi slipper til Håvard Skåtun låten Skyte i blinde.

Håvard Skåtun, låten Skyte i blinde fikk du der. Du har hørt på En god samling på Radio Oslaget med kunstig intelligens med programansvarlig Espen Gjertsen. Dette programmet sendes tirsdager klokken 9-10 og fredager klokken 19-20. På plass igjen om en uke til ny runde En god samling. Vi runder av med Datarock med låten Effa Effa Effa. Spilte på Søfteland rocken LOL i 2010-2012 og avslutningsfesten i Oceana 2013. Ha en fin uke videre.

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30 000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

0: Bien bonus!
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
2: Tor Andersen her. Du lytter til Radio Os. Her det så mye variert musikk.

Ting som fade lenger eller føles ut som en ekte følelse. Og da nettopp begynt å øse ned, så jeg håper du har plass. Jeg håper du har plass.

0: plass til meg igjen, igjen, igjen, igjen. Hver gang jeg tenkte å vende hjem til deg.
1: Det var musikk fra Cezinando. Det er på Radio Os, håper du har plass. Og restauranten Mirabel i Bersjavik får Michelin-stjerne. Det er første gang at restauranten i Bersjavik på Østervoll får en stjerne. Kokken Ørjan Johannessen driver da restauranten og tok selv imot prisen da den ble delt ut i går mandag i Danmark. Og dette er enormt anerkjennelse for hele teamet vårt og for stedet vi kommer fra. Og vi har ønsket å vise at matopplevelser i verdensklasse ikke trenger å ligge i storby. Denne stjernen tilhører hele Bersjavik og alle menneskene rundt oss. Det sier Ørjan Johannessen i en pressemelding. Og det var rundt 120 personer til stede på Bersjavik gjester i mandag kveld, og så denne utdelingen på Storkjær. Kokkene Kristoffer Johannessen og Sindre Iversen ved Mirabel jublet da restauranten fikk ut at en stjerne. Det var NRK som melder dette. Vi skal over til musikk fra The Outfield og Your Love.

0: Det var musikk fra Mares, det bands FIR ever bråk oppe på en tirsdag den 2. juni. Temperaturen i dag ligger på en 50 grader, og i morgen onsdag 20 grader, og så på torsdag synker det litt til 17 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Sørøst bris, frisk bris, utsette steder. Skye, perioder med regn. Været for Hordaland i morgen. Sørøst, frisk bris, utsette steder. Stiv kuling, utsette steder i fjellet. Onsdag kveld, sørlig liten kuling på kysten. For det meste skye. Regnbyer, fra om ettermiddagen kan hende med torden i indre strøk. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

Det var musikk fra Duran Duran og House, Meet Disco og en del Rodats, da det var frie tull over, det var House, Meet Disco Remix. Og flere unge utøvere fra Os og Lysekloster har åpnet utendørssesongen med sterke personlige rekorder og deltaking på større arena. Både i Os og Turnforening og Lysekloster igjen har flere unge utøvere levert sterke prestasjoner de siste ukene. Og for en av dem, Emma Eikrem, tok nylig sølv i jente 15-klassen under mange kampstevne i Tønsberg. Og under fanalekene vant hun både kule, stadstav og lengde i sin klasse. Det melder da midtsiden. Vi skal over til musikk fra Lionel Richie, The Stuck on You, her på Radios.

Det var musikk fra det High Kim her på Radio Os med Monopol. Flere stenginger på E39 for i retning Halhjem i kveld tirsdag, for E39 i Skoger, Fjelltunnelen i retning mot stenger denne tirsdagen 2. juni, fra klokken 22 til onsdag klokken 05. Det blir altså også stengt fra klokken 22 onsdag. Veiarbeideveien er stengt mellom 22 og 05 tirsdag og onsdag fra 2. til 4. Og også Lysholm-tunnelen blir stengt fra i kveld, retning mot Halhjem. Veien stenges i dag tirsdag klokken 22, og beregnet sluttid er da natt til onsdag klokken 05. Og Lysholm-tunnelen blir også stengt retning Rådal fra onsdag 3. juni klokken 22 til torsdag 4. juni klokken 05, av melder Statens Vegvesen. Vi skal over til musikk fra Pet Shop Boys, It's Us In.

0: Det var musikk fra Markus Sir og Ari Bajoga med ny låt av SOS. Foredrag med Geir Aka for Delta Bjørnafjorden inviterer til en inspirerende foredrag med Geir Aka, også kjent som Fendriken fra kompani Lauritsen. 2020 så vant Geir Aka en fenomen som overnattet han dukket opp i publikumsuksessen kompani Lauritsen. Som kompaniets Fendrik leder han deltakende gjennom programmet med disiplin, tydelighet og en stødig hånd. Denne kunnskapen la seg overføre fra det militære til den sivile. Disiplin, meistring og utvikling er noe av favoritttema til Geir Aka. Hun elsker å formidle dette i sine foredrag. Og som medlem i Delta kan du få et stykke billett helt gratis slik du gjør. Velg billettkoden og dette medlem, og legg inn kampanjekoden inn i kassen for betaling. Og dette er altså onsdag 17. juni på Oceana, klokken 18. Vi skal straks ha musikk fra, ikke så veldig lenge da, musikk fra Justin Bieber med Baby, men nå straks Joel Ammer, You Might Need Somebody.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30 000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
2: Hallo, dette her er Tarjei Estland. Du hører på Radio Os.

Det var musikk til fra Justin Bieber og Luca Chris med låten Baby. Og i går mandag trådde sesongavhengige fartsgrensen i kraft igjen, og i år med høyere bøtenivå. 30 knop er fartsgrensen om du ligger nærmere enn 100 meter fra land. Den gjelder hele året. Gjelder kommunen. Andre fartsgrenser på 5 og 8 knop gjelder for sesong. En sesong som startet i går og varer til 31. august. Kjøring over fartsgrensen har økt opp fra 1500 kroner til 5000 kroner. Du kan også lese mer om dette på lovdata.no, og det melder da midtsiden. Du skal få musikk fra Cornel, du får musikk fra Taylor Swift og Cornelia Street.

0: Det var musikk fra Taylor Swift og Cornelia Street.
1: Hei, jeg heter Lotepus, og nå hører du på Radio Os.
0: Tirsdag i dag, 2. juni, året 153 i dag, så det gikk 23 denne uka, og 212 dager igjen av 2026. I dag så har Rune navn i dag. Gratulerer. Også i dag så har Italia nasjonaldag. Skal vi innom hva som hendte på denne datoen for 1946, Lasse Hellström, født svenske filmregissør, sidereguleringsreglene i 1999. Og i 1947, barnetimen for det minste, sendt for første gang i NRK. Og 1949, Jordan ble den nye navnet på Transjordan. Og 2020, skolen åpnet igjen etter å ha vært stengt siden 12. mars på grunn av koronapandemien. Vi skal over til musikk fra Nicolai Raven og Markus Neby og Stjerner for Norge. Dette er Sammen for Norge.

Det var musikk fra Irene Karra og Flashdance What a Feeling. Organisasjon Ungdom i aktivitet som i fjor fikk base på Bergstø Gard har fått start for støtte av Fauna Sparebank. For to år siden fikk de 200 000 kroner. I fjor så ble økt til 500 000 kroner. Og i dag så mottok de en sjekk på 1 250 000 kroner med løfte om påfølgende 500 000 kroner hvert av de to neste årene. Vi er stolte av å få støtte den organisasjonen, og vi ser hvor flott viktig arbeid de utfører. Og nå skal vi gi dem forseglige rammer for noen år fremover, det sier bankdirektør Ann-Kristin Thue Tveit. Gründer og leier for UiA, Marie Erin Nilsen, var omringet av SFO-unger, og midt i lammevaksineringen, da hun fikk lavmelding over telefon. Jeg klarer ikke å skille den kjengselen jeg fikk, for jeg ble tåret og latter om en annen, sier Nilsen. Hun jobber selv i 150% stilling med organisasjonen uten å ta ut full lønn. Mange frivillige bidrar også. Nå kan jeg tilsette en av de frivillige på fulltid, tømreren Henrik B. Haaland fra Søfteland. Det var da Midtsiden som melder dette. Er du klar for å danse? Dette er Paradiso Ballando.

Det var musikk fra Celine Dion, just å volke og vei her på Radio Srit i god tirsdag. Håper du har en flott dag. Vi skal innom at det er melder om forsinkinger og avvik fra ordinær rutetabell. På grunn av vedlikeholdsarbeid ble forsinkinger på strekningen Halhjem-Sandvikvåg fra mandag 1. juni til lørdag 6. juni. Reisen som skal med fergen på strekningen Halhjem-Sandvikvåg må beregne mulig forsinkinger og avvik fra ordinær rutetabell fra mandag 1. juni til lørdag 6. juni. Dette er da på grunn av vedlikeholdsarbeid på den vestre fergekai i Sandvikvåg. Selvfølgelig at dette vil alle anløpet både Halhjem og Husavik bli gjennomført på den østre fergekaia. Torgotten takker for forståing for reisende i perioden vil ikke også arbeide gå for seg. Det er også Fusaposten som melder dette. Nå blir det musikk fra Roxette og låten Pint.

Det var musikk fra Simply Red og Come to My Aid. Nå skal du få musikk fra Bjørn Eidsvåg og låten Blyge Blommer.

Det var musikk fra Bjørn Eidsvåg, Blyge Blommer her på Radio Ås. Riktig god tirsdag den 2. juni. Og på en varm og ganske fin tirsdag formiddag av 5. trinn ved Borgafjell skole tatt turen ut i stedet for å sitte ved pultene. Når vi treffer gjengen utenfor rådhuset holder lærerne en liten samling. Det dreier seg om å oppdage OS sentrum. Vi har tatt bilder fra flere steder i O-senteret på forhånd, så eller skal elevene finne frem til de forskjellige stedene, forteller en av lærerne. Og spørsmålet er hvor mange fra elevene til undertegnede. Vet du hvem far min er? Vet du hvem jeg er? Driver du med crossfit og komplementer på både sko, sokker og klokker? Og det er fra den flotte gjengen. Og på spørsmål om det var kjekt å med tur ut, så er de samstemte. Det er mye gøyere å være ute på tur enn i sentrum enn å sitte inne, sier de. Når nyttigjords.no sin utsendte spør om å få ta bilder av gjengen, så er de mer enn klar. Du kan også se det bildet da på nyttigjords.no. Vi skal over til musikk fra Paul Simon, You Can't Call Me All.

0: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
1: Hallo igjen, dette Kristoffer Kjellrup, og du hører på Radio Os.

0: Du hørte musikk fra Marvin Gaye og Let's Get It On her på radios. Riktig god tirsdag. Temperaturen i dag ligger på en 15 grader i morgen, onsdag 20, og så blir det 17 grader på torsdag.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Sørøst bris, frisk bris, utsette steder. Skye, perioder med regn. Været for Hordaland i morgen. Sørøst, frisk bris, utsette steder. Stiv kuling, utsette steder i fjellet. Onsdag kveld, sørlig liten kuling på kysten. For det meste skye. Regnbyer, fra om ettermiddagen kan hende med torden i indre strøk. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

0: Dette var musikk fra S-klubb og Don't Stop Movin' heter denne låta. Bli med på Sommerles 2026, det er en digital lesekampanje for alle fra 1. til 7. klasse. Les så mye du klarer fra 1. juni til 31. august. Samle poeng og få premie på det lokale biblioteket. Farlige skuestrekker er årets nyskrevne fortelling. Tibir lager den som lydbok, e-bok og punktskriftbok. Og nå kan du høre den på sommerles.no.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30 000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
2: Nært, ekte og lokalt. Radio Os.
0: Det var aktuelt for i dag, så ønsker jeg deg en superfin dag og god natt om du hører på reprisen 22 til midnatt. Og så blir det mer aktuelt da i morgen klokken 12. Mitt navn er Kenneth Norman, ønsker deg en fin dag, og dette er Leif og kompisene når det holder opp.

0: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
1: Hei du! Du lytter nå til Radio Os. Radio Os.

Hejsan, velkommen til en ny omgang med 1956-serien til Olav Valle her på radio. Så vi åpner med noen som har spilt før for en stund siden. The Rocking R-ene, The Rocking R-ene, ja, The Rocking R's med melodien The Beat. Og vi nå vi altså med oppsamling av det som et overs for topp 20-liste i USA og England. Og England har jo fått topp 50-liste, og i USA har vi jo Billboard Hot 100. Og så vi har en del musikk å hente, og vi gjør det sånn at jeg tar engelsk musikk nå den første timen, og så hiver meg på det oppsamling av amerikansk musikk den siste timen, så kan vi sammenlikne litt grann om det, hvor stor forskjell det på seg restene. Sist år spilte vi Old Shep, tror jeg, av Elvis Presley, og da skal vi da gå over til Johnny Kid and the Pirates med en melodi som heter You Got What It Takes.

Ja, Lance Fortune med melodien Be Mine. Jeg synes jeg har hørt den før, men det gjør ingenting. De er jo kanskje like som melodiene også for den del. Vi bryr oss ikke om det, vi bare går videre. En som heter Frank Ifield, som kommer nå på banen. Han er vel heftig i begynnelsen av 60-tallet i England. Nå har han en melodi som heter Lucky Devil.

Gruppa John Barry 7 Plus 4 han fikk fire med seg, ja. Hit and Miss heter melodien. Så skal vi over til Freddie Cannon, det vel amerikaner det, som har litt raskere musikk. California, here I come.

California, here I come, synger Freddie Cannon, amerikaneren. Så skal vi til Marty Wilde, yes, han har med melodi som heter Johnny Rocco. Johnny Rocco, du, hei, hei.

0: Eva Papa macht die Wilde der Melodien. Johnny Rocco, far til Kim Wilde, ja. Og jeg bare plukket noe ut av det som var på ettervinteren I 1960 fra England, det som var utdannet for topp 20-listo, langt ned altså, gula vei hvor hen de var, det står ingenting om det her, det står bare at det kronologisk hentet ifra disse listene, den serien her, så en melodi som heter Looking High, High, High med Brian Johnson.
1: I once had a lover, no, I loved her very dearly. She told me she loved me so. I thought she spoke sincerely.

Ja, vi på ettervinteren 1960, og det er musikk som henter nedifra, litt nedifra bunnskiktene på listene, altså under topp 20 og topp 20. Og her var da Nina og Fredrik med Listen to the Ocean. Så skal vi til Billy Fury, har jo vi hørt flere ganger her, men han, det vil helst senere på året, jeg tror han har en bra en som heter Wondrous Place nå senere i 1960, men forholdsvis heter han Colette, hvis det rett uttalt, Colette med Billy Fury, og da er det

Big Beat Boogie med Burt Vidden. Han er vel en engelskmann som lager sine versjoner. Ja, kjedelig musikk dette her. Hører vi det at det ikke er topp 20 for topp 20-listene? Det er en grunn til at de kom nok nere. Vel, nå skal vi til Gene Vincent som har en melodi her som heter My Heart.

Gene Vincent med My Heart, og kjenner vi igjen noe til musikken hans fra 56? Han og hans Blue Caps? Nei, opprørsrockeren, rockabilly? Nei, det er Buddy Holly-style til tusen, ikke det? Jo da. Så er melodi som heter No Hiding Place av Ken McIntosh.

Ken McIntosh med No Hiding Place. Og hvorfor ikke jeg den musikken ifra da? Det her er altså fra en British Hit Parade 1960. Der er altså, hva jeg sa, 12 CD-plater. Oi, og hvor kjøpt så at jeg fikk det her i Norge. Nei, det gjorde jeg ikke. Det her var, det var Amazon, Amazon.com. Jeg kjøpte kolossalt mye musikk derifra, sånne serier. De hadde alt, alt du ville ha. Så der kjøpte jeg musikken ifra, så jeg handlet tidlig hos Amazon, det er vel 10, 15, 20 år siden nå, i hvert fall 15 år siden kanskje. Ja, det var interessant, vet du, plutselig oppdager du at, oi, oi, de har jo samlet musikken den for en tid der, oi, oi, da kan jeg undersøke hva egentlig skjedde den tid og musikalsk i verden, og så bare hekta seg på alt det andre. Nå skal vi til en melodi som en som heter Maureen Evans, og han Love Kisses and Heartaches.

Ah, flott musikk, det Maureen Evans, Love, Kisses and Heartaches, og det med litt gitar til og sånt, så blir det veldig spenstig og flott. Da skal vi til, oi, Chet Atkins er her, du. Første gang jeg har sett han her på disse her listene. Teens Will, heter melodien, Teens Will.

Chet Atkins med melodien Teens Will. Og det gjelder hodet Maureen Evans, så hun var en popsanger fra Wales altså, akkurat som Tom Jones, og hun hadde en kort karriere nå på begynnelsen av 60-tallet, og hun var altså 77 år i dag, eller i går, eller i morgen. Hun var med i gruppa på 50-tallet som heter Valdini's Gypsy Band, så hun hadde flott stemme, og musikken var bra der. Det var så Maureen Evans fra Wales. Ok, da skal vi gå til en melodi som heter Summer Place. Vi har jo spilt The Summer Place, som var en store slager i 1960 med Percy Faith. Men her er en annen versjon her, som av Nori Paramore. Nori Paramore, jeg har streket den under her, veldig tydelig, så det må være noe spesielt. En spesiell versjon, vi får forsøke det.

Ja, det var Nori Paramour rett frem som hadde den vokalen der, enkel og grei med flott versjon, super, det kan ikke bli bedre. Alle versjonene av Summer Place blir bra, vil jeg tro. Ja, da går vi videre til CD3 her, vi har 10 minutter igjen for den engelske delen, og da har vi en melodi som heter Valentino av Connie Francis.

0: Freddy Cannon igjen her, ja, med melodien Indiana, og så skal vi til Fats Domino med Country Boy. Skal vi se, der ja.
1: Have you heard that story of a little country

ja. Jeg tok i bruk disse rockende R-ene, The Rocking R's, jeg vet ikke hvorfor de heter det, det var en gruppe, og alle heter vel Ray Ditt eller Ray Dutt eller et eller annet antageligvis, jeg vet ikke, jeg har ikke sjekket det. Men jeg synes det en litt artig melodi av det, det slaget der. Ja, nå skal vi øve på oppsamling fra noen samlinger som jeg har for US musikk. Nå har jeg glemt å skrive ned hva de samlingene hette. Det skal vi få neste gang. Det mye rart der og gøy. Så fant jeg på Amazon.com selvsagt og kjøpte og handlet. Så det suste etter. Første melodien heter G-Viz. G-Viz, og hva betyr G? Betyr jøss, og G-Viz betyr jøss, jøss, eller jøss med store bokstaver. Og det The Innocents har den melodien, The Innocents. Så vi prøver den da.

Ja, det var gruppa The Innocents, og tidligere her så hadde de hodet Cathy Young med seg, The Thousand Stars, melodien som kom på liste med. Her var G-Viz, og den var jo vakker og flott, typisk amerikansk kanskje, og 28. plass på det beste. Så kom en som heter Harold Dorman med en melodi som heter Mountain of Love, og han fikk 21. plass på det beste. Skal vi se om vi klarer å følge den da, ja.

Harold Dorman med Melody and Mountain of Love, 21. plass på det beste på the Billboard Hot 100. Så kommer vi til gruppa som heter The Vidals, eller Vidals på norsk. Det da Melody and Mr. Lonely, og 73. plass bare, så ja.

Det var gruppa The Vidals, eller Vidals på norsk, og det var da Mr. Lonely, og bare 73. plass. Jeg synes jeg kunne fått en høyere plassering, altså, den var ikke så dårlig den der. Neste, The Paradons, med melodien Diamonds and Pearls, og de var faktisk oppe på 18. plass på det beste.

Ja, det var The Paradons med melodien Diamonds and Pearls, og 18. plass beste notering. Men altså, de kom ikke opp på topp 20-liste for en måned i snitt. Og sammen med Beatles' første hit her i 1962, Love Me Do, den har kommet på 17. plass på engelske liste, men jeg hadde ikke med på topp 20-liste, samlet for en måned, altså snittet. Kommer ikke inn på topp 20. Ja, men da skal vi se neste. Det Ray Smith heter han, og 22. plass med Rocking Little Angel.

Gruppa The Temptations med melodien Barbara, Barbara, 29. plass på det beste, så kommer en melodi til Nat Kendrick and the Swans med 84. plass med Do the Mashed Potatoes Part 1, Do the Mashed Potatoes, 84. plass, det er ikke

Nat Kendrick and the Swans, og melodien Do the Mashed Potatoes Without or With Gravy. Det var det som gikk igjen i 1962, det var Twist and Mashed Potatoes With and Without a Gravy eller sauce. Ja, det var 84. plass, jeg kan tenke meg det, ja. Og så dette her med danser, i hele begynnelsen av 60-tallet så skulle vi lage forskjellige typer danser, vet du, for å slå gjennom her. Hvert eneste år var det nye danser som vi skulle bruke. Ja, så kom vi til en som heter Barrett Strong, og hvem som lager den melodien da? Det Barry Gordy Junior, du, ha? Ja, det da. Som man lager den, nå kommer han på banen snart også, eller alt kommer på banen med Tamla. Ja, får vi se nå etter hvert. Kommer han, var han? Jeg må se tilbake. Money, that's what I want, of course. Det jo klart. Alle skjønt.

Ja, nå har vi det i gang her. Altså, Barry Gordy-melodiene. Han har laget melodien her, Barry Gordy Jr. og Jenny Bradford. Og hans sang heter Barrett Strong, og melodien heter Money, That's What I Want. 23. plass på det beste. Og så tjekker nå i Bortjo og Tamla sitt selskap, altså Barry Gordy sitt første selskap Tamla, det kommer i januar 61, med melodien Shop Around med The Miracles. Så da er vi, han er i gang her og lager melodier og kommer sin egen selskap Tamla, Motown, Gordy, selskapene. Ok, da skal vi til neste. The Bo Marx heter den gruppen, og de har Clap Your Hands, og 45. plass, 45. plass, ja.

Herlig musik av Cleveland Crochet, eller Crockett og en his band, Sugar Bee, med bare 80. plass. Han var så mye bluespreget at han ble ikke antatt i det amerikanske selskapet. Og her kommer nummer to også, som i samme slengen her, Mojo Workout med Larry Bright.

0: Lovely bright melody, Mojo Workout, okay, Mojo, can we have okay, Mojo, I got my mojo working, but not on you. Det er jo sånn voodoo sagt det her, afrikansk religiøs voodoo, og det, med sånn spesiell amulett, mojo, så kunne du få kontroll med det, det du vil ha kontroll med, det var spesielt over kvinner og sin seksualitet, at de skulle ha kontroll og dominans, disse gamle rakkerne, eller unge rakkerne, hva det måtte være, sant? Det går igjen I hele verden. Ja, det var Mojo, og hva sa det melodien der først? Altså, I got my mojo working, and I got my mojo working. Det var Ann Cole I 1956, heter hun, og flink artist. Men så var han Muddy Waters solisten der som la merke til hun melodien og brukte han I 1957, og kom vel på rytme- og blueslistene, I hvert fall ikke på poplistene. Det var først senere på 60-tallet, og mange som brukte en melodi, Got My Mojo Working, som både I hytt og pine. En god melodi, faktisk, når de rette folkene tar den. Da skal vi til Johnny Bond, som har en melodi som heter... Det var 90. plass, den har en Mojo Workout. Ja, amerikanere skjønte seg ikke på det der. 90. plass. Ja, det var han Johnny Bond, ja. Han har hett Rod, Hot Rod Lincoln, du. Og du verden 26. plass på det beste. Så, vær så god.
1: Story of the

Nydelig melodi, nydelig stemme, god rytme. Charlie Rich med sin egen melodi, Lonely Weekends. Han hadde jo sånne Elvis-stemmer også. Flott melodi, du, verden, rytmen. Jeg måtte danse litt på stolen her, jeg med armer og bein. Godt du ikke så meg. Nå kommer det noe som heter Buster Brown og Fanny May. Mae, Fanny May. 38. plass, og her har du den da.

Brassaker, det er Buster Brown med melodi av Fanny Mae, 38. plass på det beste. Og så kom vi til en gruppe som heter Paul Chaplain and his Emeralds, og en tradisjonsmelodi, og de kaller han Shortening Bread med Baber på 82. plass.

Ja, det var shortening bread, ja. Hva det for noe da? He? Det et stekt brød laget av vanlig maismjøl, vanlig mjøl, vatten, varmt vatten, egg, bakepulver, og melk og shortening. Hva var shortening var for noe? Jeg husker ikke det igjen. Ja, det, den sangen der var faktisk laget på 1900. Alt det derfor jeg kaller tradisjonsmusikkene med i denne serien til folk som heter... han var laget av James Whitcomb Riley i 1900, ja. Folk version was published by Perro i 1915, og med i denne Rude Folk Song Index. Ja vel, så vet vi det, uten å skjønne en dritt. Det var shortening bread med Paul Chaplin and his Emeralds. Og 82. plass. Så kommer det en kvinne her som er velkjent av dere antageligvis. Hun var vel country-sanger, men hun blandet det med rockabilly, og vel på 60-tallet var hun, gikk hun country igjen. Men hun var rockabilly og hadde en annen style enn alle de andre. Hun tror ikke jeg var den ene som hadde rockabilly, men hun var vel en av de som gjorde det bra da. Da vet du hvem det er, sant? Skal vi se hva som skrev sangen da? Jesse Mark Robinson.

0: Wanda Jackson, ja, med Let's Have a Party, velkjent melodi, men kom bare på 37. plass av listo. Og så skal vi ha en, noe som heter Jesse Hill, han lager melodien selv, han eller hun. Oh poopa do, oh poopa do, do, part 1, kom på 28. plass i hvert fall, så.
1: Ja!

Ja, det var han Jesse Hill med sin egen melodi Upupa Du Part 1, 28. plass på det beste. Det var en så kallet shortening, betyr shortening, bread shortening. Det er sånn som det er en fett, noe fett i tilsettet, enten smør eller stivere fett, som gjør at gluten ikke får utvikle seg. Du skal ha luftige boller og luftige bakery, så må du ikke ha shortening. Det er sånn det som gjør dem mer fastere og i hvert fall hindrer gluten i å utvikle seg og gjøre det elastisk. Sånn, og i dag jo palmolje veldig mye brukt, så men god har en sånn egenskap at det passer veldig godt i bakervarer og andre varer som er for kakegreier og sånt. Det er noe det, i hvert fall vi fører palmefett en sånn herdnerfett. Herdnerfett, og, altså du gjør det kjemisk, tilfører hydrogen, da får du en del sånne transfettsyre som er verre enn palmetinsyre i palmefett, sier de som har greia på det. Det var shortening det, så vet du det omtrent da. Da skal vi til en kar som heter Sammy Masters, kom på 64. plass med Rocking Red Wing.

0: Og det var Sammy Masters med Rocking Red Wing og 64. plass på det beste. Ja, hva synes du, hva liker du best? Engelsk popmusikk eller amerikansk? De som, den musikken som lå under topp 20, hæ? Jeg liker amerikanske best, men det er halvparten av den engelske. Men i dag, den gangen, men i dag kan jeg ta hva som helst, bare det god musikk. Det er det som er vesentlig, og enten rytme eller emosjonelt. Ja, det kommer ikke til hvordan kroppen reagerer på dette her. Nå er vi ferdig. Jeg har en melodi, skulle hatt en melodi til her, kan vi begynne på den. Det heter I Shot Mr. Lee. Det er nemlig gruppa som heter The Bobettes. The Bobettes, sånn rytme- og bluesgruppa som hadde en hit i 1957, topp 10 hit med Mr. Lee. Mr. Lee, den synes jeg vi husker. Og nå har vi altså en som heter I Shot Mr. Lee, ferdig med det, sant? Men nå minker for 10 år, så jeg tror ikke jeg skal gjøre noe i det. Vi får opp igjen dette her på onsdag, og...
1: Vi har noe litt luddig, lytte puddy puddy. Thomas Gjertsen, takk for det. Lytte luddig hos din lokal radio.

Ingenting som feil lenger eller føles ut som en ekte følelse. Og det nettopp begynt å øse ned, så jeg håper du har plass. Jeg håper du har plass.

0: bløde plads til mig igen, igen, igen, igen. Hver gang jeg tænkte at vende hjem til dig.
1: Det var musik fra Casinando. Det er på Radio Os, håper du har plass. Og restauranten Mirabel i Bersjavik får Michelin-stjerne. Det er første gang at restauranten i Bersjavik på Østervoll får en stjerne. Kokken Ørjan Johannesen driver da restauranten og tok selv imot prisen da den ble delt ut i går mandag i Danmark. Og dette er enormt anerkjennelse for hele teamet vårt og for å se det vi kommer fra. Og vi har ønsket å vise at matopplevelser i verdensklasse ikke trenger å ligge i storby. Denne stjernen tilhører hele Bersjavik og alle menneskene rundt oss. Det sier Ørjan Johannesen i en pressemelding. Og det var rundt 120 personer til stede på Bersjavik gjester i mandag kveld, og så denne utdelingen på Storkjær. Kokkene Kristoffer Johannesen og Sindre Iversen ved Mirabel jublet da restauranten fikk ut at en stjerne. Det var NRK som melder dette. Vi skal over til musikk fra The Outfield og Your Love.

0: Det var musikk fra Mares, det bands FIR Ever Bråk oppe på en tirsdag den 2. juni. Temperaturen i dag ligger på en 50 grader, og i morgen onsdag 20 grader. Også på torsdag synker det litt til 17 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Sørøst bris, frisk bris, utsette steder. Skye, perioder med regn. Været for Hordaland i morgen. Sørøst, frisk bris, utsette steder. Stiv kuling, utsette steder i fjellet. Onsdag, kveld, sørlig liten kuling på kysten. For det meste skyet. Regnbyer, fra om ettermiddagen kan hende med torden i indre strøk. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

Det var musikk fra Duran Duran og House, Meet Disco og en del Rodats, da det var Frie Tull over, det var House, Meet Disco Remix. Og flere unge utøvere fra Os og Lysekloster har åpnet utendørssesongen med sterke personlige rekorder og deltaking på større arena. Både i Os og Turnforening og Lysekloster igjen har flere unge utøvere levert sterke prestasjoner de siste ukene. Og for en av dem, Emma Eikrem, tok nylig sølv i jente 15-klassen under mange kampstevne i Tønsberg. Og under fanalekene vant hun både kule, stadstav og lengde i sin klasse. Det melder da Midtsiden. Vi skal over til musikk fra Lionel Richie, The Stuck on You, her på Radios.

Det var musikk fra det Haikim her på Radio Os med Monopol. Flere stenginger på E39 for i retning Halhjem i kveld tirsdag. For E39 i Skoga fjellsjonen i retning mot stenger denne tirsdagen 2. juni fra klokken 22 til onsdag klokken 05. Det blir altså også stengt fra klokken 22 onsdag. Veiarbeideveien er stengt mellom 22 og 05 tirsdag og onsdag fra 2. til 4. Og også Lysholm-tunnelen blir stengt fra i kveld, retning mot Halhjem. Veien stenges i dag tirsdag klokken 22, og beregnet sluttid er da natt til onsdag klokken 05. Og Lysholm-tunnelen blir også stengt retning Rådal fra onsdag 3. juni klokken 22 til torsdag 4. juni klokken 05, av melder Statens Vegvesen. Vi skal over til musikk fra Pet Shop Boys, It's Us In.

0: Det var musikk fra Marco Sir og Ari Badjoga med ny låta SOS. Foredrag med Geir Aka for Delta Bjørnafjorden inviterer til en inspirerende foredrag med Geir Aka, også kjent som Fendriken fra kompani Lauritsen. 2020 så vant Geir Aka en fenomen som overnattet han dukket opp i publikumsuksessen kompani Lauritsen, som kompaniets Fendrik leder han deltakende gjennom programmet med disiplin, tydelighet og en stødig hånd. Denne kunnskapen la seg over fører fra det militære til den sivile. Disiplin, meistring og utvikling er noe av favorittema til Geir Aka. Hun elsker å formidle dette i sine foredrag. Og som medlem i Delta kan du få et stykke billett helt gratis slik du gjør. Velg billettkoden og dette medlem og legg inn kampanjekoden inn i kassen før betaling. Og dette er altså onsdag 17. juni på Oceana klokken 18. Vi skal straks ha musikk fra, vi skal så veldig lenge da, musikk fra Justin Bieber med Baby, men nå straks Joel Amma, You Might Need Somebody.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30 000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
2: Hallo, dette her er Tarjei Estland. Hører på Radio Os.

Det var musikk til fra Justin Bieber og Ludacris med låten Baby. Og i går mandag trådde sesongavhengige fartsgrensen i kraft igjen, og i år med høyere bøtenivå. 30 knop er fartsgrensen om du ligger nærmere enn 100 meter fra land. Den gjelder hele året. Gjelder kommunen. Andre fartsgrenser på 5 og 8 knop gjelder for sesong. En sesong som startet i går og varer til 31. august. Kjøring over fartsgrensen har økt av fra 1500 kroner til 5000 kroner. Du kan også lese mer om dette på lovdata.no, og det melder da midtsiden. Du skal få musikk fra Cornel, du får musikk fra Taylor Swift og Cornelia Street.

0: Det var musikk fra Taylor Swift og Cornelia Street.
1: Hei, jeg heter Lotepus, og nå hører du på Radio Os.
0: Tirsdag i dag, 2. juni, årets 153. dag, så det gikk 23 denne uka, og 212 dag igjen av 2026. I dag så har Rune navn i dag. Gratulerer. Også i dag så har Italia nasjonaldag. Skal vi innom hva som hendte på denne datoen for 1946, Lasse Hellstrøm, født svensk filmregissør, sidereguleringsreglene i 1999. Og 1947, barnetimen for det minste, sendt for første gang i NRK. Og 1949, Jordan ble den nye navnet på Transjordar. Og 2020, skolen åpnet igjen etter å ha vært stengt siden 12. mars på grunn av koronapandemien. Vi skal over til musikk fra Nicolai Raven og Markus Neby og Stjerner for Norge. Dette er Sammen for Norge.

Det var musikk fra Celine Dion, just og Volkerveig her på Radio. Riktig god tirsdag, håper du har en flott dag. Vi skal innom at jeg melder om forsinkinger og avvik fra ordinær rutetabell. På grunn av vedlikeholdsarbeid vært forsinkinger på strekningen Halhjem-Sandvikvåg fra mandag 1. juni til lørdag 6. juni. Reisen som skal med fergen på strekningen Halhjem-Sandvikvåg må beregne mulig forsinkinger og avvik fra ordinær rutetabell fra mandag 1. juni til lørdag 6. juni. Dette er da på grunn av vedlikeholdsarbeid på den vestre fergekai i Sandvikvåg. Som følge av dette vil alle anløp både Halhjem og Husavik bli gjennomført på den østre fergekaia. Togåten takker for forståing for reisende i perioden vil ikke også arbeidet gå for seg. Det er også Fusaposten som melder dette. Nå blir det musikk fra Roxette og låten Pint.

Det var musikk fra Simple Red og Come to My Aid. Nå skulle du få musikk fra Bjørn Eidsvåg og låten Blyge Blommer.

Det var musikk fra Bjørn Eidsvåg, Blyge blommer her på Radio Ås. Riktig god tirsdag den 2. juni. Og på en varm og ganske fin tirsdag formiddag av 5. trinn ved Borgafjell skole tar turen ut i stedet for å sitte ved pultene. Når vi treffer gjengen utenfor rådhuset holder lærerne en liten samling. Det dreier seg om å oppdage OS sentrum. Vi har tatt bilder fra flere steder i O-senteret på forhånd, så eller skal elevene finne frem til de forskjellige stedene, forteller en av lærerne. Og spørsmålet er hvor mange fra elevene til undertegnede. Vet du hvem faren min er? Vet du hvem jeg er? Driver du med crossfit og komplementer på spådeskor?

sokker og klokker, og det fra det flotte gjengen. Og på spørsmål om det var kjekt å med tur ut, så de samstemte. Det mye gøyere å være ute på tur enn i sentrum enn å sitte inne, sier de. Når nyttjords.no sin utsendte spør om å få ta bilder av gjengen, så de mer enn klar. Du kan også se det bildet da på nyttjords.no. Vi skal over til musikk fra Paul Simon, You Can't Call Me All.

0: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
1: Hallo igjen, dette Kristoffer Kjellrup, og du hører på Radio Os.

0: Du hørte musikk fra Marvin Gaye og Let's Get It On her på radios riktig gode tirsdag. Temperaturen i dag ligger på en 15 grader i morgen, onsdag 20, og så blir det 17 grader på torsdag.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Sørøst bris, frisk bris, utsette steder. Skye, perioder med regn. Været for Hordaland i morgen. Sørøst, frisk bris, utsette steder. Stiv kuling, utsette steder i fjellet. Onsdag, kveld, sørlig liten kuling på kysten. For det meste skye. Regnbyer, fra om ettermiddagen kan hende med torden i indre strøk. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

0: Dette var musikk fra S-Klubb og Don't Stop Movin' heter denne låta. Bli med på Sommerles 2026, det er en digital lesekampanje for alle fra 1. til 7. klasse. Les så mye du klarer fra 1. juni til 31. august. Samle poeng og få premie på det lokale biblioteket. Farlige skuestrekker er årets nyskrevne fortelling. Tibir lager den som lydbok, e-bok og punktskriftbok. Og nå kan du høre den på sommerles.no.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30 000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
2: Nært, ekte og lokalt. Radio Os.
0: Det var aktuelt for i dag, og så ønsker jeg deg en super fin dag og god natt om du hører på reprisen 22 til midnatt. Og så blir det mer aktuelt da i morgen klokken 12. Mitt navn er Kenneth Norman, ønsker deg en fin dag, og dette er Leif og kompisene når det holder opp.

0: Musikknytt på radios en time med helt ny musikk. Programleder Jan Petter Svennan.
1: Ja, men så var vi der igjen. Og hjertelig velkommen skal du være. Den neste timen, ny musikk altså, I musikknytt her på Radio Os. Og kan love kjente navn som Nejo. Vi skal innom Myra. Vi skal høre fra Lucas Graham. Og vi skal høre fra Trang Fødsel og Robin Schultz, pluss flere til. Lokalt skal vi begynne. Det dreier seg om Cream og Korolova. Og en ny låt som heter Annihilation. Cream altså. Brødrene snart tilbake fra Aspik ut I den store verden. Med det så sier vi god fornøyelse.

ikke bare brødrene Slettebakken, men brødrene Markus og Daniel Slettebakken var det du hørte. Født er de vel kanskje ikke, men oppvokst i Askvik. I sin tid så drev de jo med vannskuterkjøring eller vannjett. Nå er det musikk for alle penger, og de har funnet sin nisje. Klubbmusikk er jo et stikkord der. Vi skal videre til Icona Pop og til en ny låt som heter Butterfly.

0: Du hørte Icona Pop, og da var vi ikke så veldig langt av gårde. Vi var over til vårt naboland Sverige. Svensk synthpop-duo som ble dannet i 2009, og da med påvirkning fra Electro House og Indie Pop. De to medlemmene, Aino Jabo og Caroline Hjelte, begge vokste opp i Stockholm. Vi skal videre i musikkens verden.
1: Radio Os, musikknytt.
0: Ja, det akkurat det er, og går da tirsdager klokken 19, fredager klokken 14, lørdager klokken 17 og mandag morgen klokken 06.00. Vi skal til Kygo og Dan Tymeniski, og denne Dan kan vi jo ta litt grann mer om. Det er altså en amerikansk bluegrass-artist. Han synger og spiller gitar, mandolin og banjo, og er da aktuell sammen med Kygo på denne låten som heter Heaven on Your Mind, altså. Kygo fra Bergen og amerikanske Dan Tymeniski.

0: en som sabotør, ikke sabotør, men sabotør, Nessie Norsk på norsk altså. Vi skal videre musikknytt til musikk i fra Robin Schulz og Barbs.
1: Hallo, dette Depressno. Du hører på Radio Os. Kos deg med all den gode musikken. Radio Os.
0: Og denne låten, den heter Better Times. Better Times.

Dette var altså ny musikk fra Olivia Rodrigo, og låten du fikk, den heter altså The Cure, og det dreier seg om ny musikk i ny musikknytt. Og det jeg kan legge til er at stort sett så er det musikk som er kommet ut i løpet av en uke, kanskje to tilbake, og så henter vi frem noe godis av og til for å mimre litt rundt da musikkprosjekter som har vært ute før og som kommer sterkt tilbake. Vi har et eksempel på det i denne musikknytterunden, og kommer tilbake til det. Nå skal vi til Plumbo. Norsk på norsk. Oss to heter låten.

Dette var Lola Young, og låten den heter From Down Here, som du da fikk på Radio Os, der vi holder på med musikknytt. Og vi skal holde på videre selvfølgelig, vi kommet sånn cirka halvveis, han Herman. Dette en ny låt som heter Sol.

Man in the Arena. Og så skal vi til Norge igjen og til Rogaland. Vi skal til herremannen som heter Thomas Dybdahl.

Det var altså Thomas Dybdahl du hørte, og som lovet, skal vi si det på denne måten, det var en låt som heter Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine du fikk der. Før det så har vi vært innom The Script, og vi har vært innom Han Herman, og da kan vi jo nevne litt grann mer rundt han Herman først kanskje er jo da norsk artist og fra den blomstrende musikkbyen Bergen. Han har blitt kalt Musikk-Norges beste bevarte hemmelighet, og du fikk da en ny låt, og jeg drev med litt sånn nordlandsk opp I det hele, han Herman, men Bergen altså sentral. Og så var det The Script som du kanskje kjenner til. De jo da et alternativt rockband fra Dublin, Ireland, eller Irland heter det vel, og bandet består av Danny O'Donagh, Mark Sheehan og Glenn Power, og ble til I 2001 og har holdt det gående altså I mange år, og de har jo også samarbeidet med flere store navn, og jeg ser jo det at de turnerer litt om dagen. Storbritannia, Southampton og Coventry steder der de skal spille I nærmeste fremtid. Så kanskje kan du legge inn et konsertbesøk? Jeg vet ikke hvis du skal til England. Vi skal over til musikk som å finne på FIFA World Cup 2026. Det snart fotball-VM. Og her Lisa, Anita Rema og FIFA Sound. Dette låten som heter Goals, og så håper vi på mange fine goals, ikke minst fra Norge.

en engel på mine skuldre fra Postgirobygget, Trygve Skau og Staysman. Nå skal vi til denne dama. Husker du denne låten, for eksempel?

Eller kanskje vi rett og slett skal gå til denne. Dama er blitt 73 år. Og den første du fikk en smakebit fra heter Ain't Nobody. Og den heter I'm Every Woman. Det er Chaka Khan vi snakker om. Og jeg sa at vi skulle spole litt tilbake for å pense inn på artisten, som jeg pleier å si. Og du fikk altså to av de største hittene til Chaka Khan, som er aktuell med ny musikk. Og det der vi nå. Vi skal til Chaka Khan fra, ikke fra, men til en låt som heter Chaxilla. Og så kan jeg nevne igjen da at dama har holdt det gående i mange år, og er blitt 73 år, kommer fra Chicago, Illinois i USA. Chaka Khan, som har hatt et godt navn innenfor musikken i mange, mange år. Ny låt altså. Dette er Chaxilla fra Chaka Khan.

hallo en 73 år er jo ingen alder innenfor musikken. Chaka Khan med Chaxilla, nye låt i Musikknytt på Radio Os denne uken. Vi har noen låter igjen, for eksempel har jeg lovet Nejo med, jeg har ikke lovet med, jeg har lovet Nejo, og du skal få Nejo med låten som heter Miss Tundra, ny musikk, altså en smagebit i hvert fall.

det var musik ifra Nejo, Mrs. Tundra var det du fikk. Vi har to låter igjen og tiden raser ifra oss denne uken. Bitt lite grann fra Lucas Graham, sin nye låt Second Chance. Jeg har jo lovet Lucas Graham, og da må vi holde det vi lover.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Herzlich willkommen, som det heter på tysk, men her skal det være seg om norsk tale, I hvert fall fra meg. Velkommen til en ny sending. Det juni blitt, og noen klubber har tatt seg ferie, mens andre tar det litt mer med ro, men har også noen konserter på, nå på sommeren. Men sånn det, alle har jo fortjent en ferie. Og de som jobber gratis på klubbene, de gjør jo en fantastisk innsats. Og de også har jo fortjent ferie. Men Blues Train har vel egentlig også fortjent ferie, for å være ærlig. Men vi kjører videre, I hvert fall foreløpig. Jeg tror ikke jeg har hatt sommerferie for Blues Train I det hele tatt. Men det noe så. Jeg tenkte at vi skulle da spille et kutt her, og det en ny utgivelse, og den kommer altså fra Richard James and the High Rollers, og nå skal han altså ta oss med på noe som spesielt vi gutter liker veldig godt, det mange av oss I hvert fall, å dra på fisketur. Det naturopplevelse, det kameratskap, og det avslappning, og så videre, og så videre. Så da skal vi altså slippe til Richard James og hans, skal vi si, nye band, må vi si, enda, The High Rollers, Going Out Fishing, og bli gjerne med, I hvert fall på denne melodien.

0: Yeah, welcome to Blues Train, Genova Magnus.
1: How are you doing?
0: Fine, as usual. And you have been to hell. Festival, but it was a hell of a festival.
1: It's a hell of a festival. I've been to hell many, many times, but not the one near Trondheim, and it was magnificent. It was a really wonderful experience, and there was great joy. We had a great time. Mm.
0: You feel it at once. You have a good contact with the people, with the audience.
1: Very quickly, yeah, and. You know, always the blues audience, though, are very hungry, mm-hmm. and that's good. You know, it's always a wonderful feeling when there's, you know, lots and, you know, throngs of people pressed up against the stage and waiting and very, very responsive and anxious for your arrival, and responsive when you play, mm. and responsive to the, you know, the soloists, and it's really nice. Mm. And that it was exactly like that. It was
0: First heard du altså Genova Magnus ifra en av hennes mange album Back for Me, og du hørte da titelsporet. Hun har gitt ut 16 studioalbum med Genova Magnus, og dette intervjuet, det gjorde jeg med henne I 2011 I Oslo på Park Hotel, og det var, skal vi si, det var vel en snau halvtime, hele intervjuet. Og et intervju jeg aldri glemmer, en spesiell dame, Genova Magnus, en dyktig, meget dyktig artist. Hun eier scenen og gir jern, som vi pleier å si, og så hun en må jeg få lov å si. Hun en vakker dame. Hun kvinne til fingerspissene, men en dyktig, dyktig musiker. Så dere som skal oppleve henne på Blues in Hell, har noe å glede dere til. Men hun kommer altså til Jæren Bluesklubb også. I samme slengen jeg har sagt, om hun kommer dit først, det husker jeg ikke farten, men hun kommer også til Jæren Bluesklubb også. Og da har man gjort en veldig god booking, det kan jeg skrive under på. Dette intervjuet, det var som sagt bort til, husker en halvtime. Du interessert I det, så ta kontakt med meg på 90 88 44 38 90 88 44 38, så skal vi gjøre en god deal. For som sagt, hun har veldig mye å fortelle og opplevd mye vonde ting, det vet vel de fleste om, men musikken har vel egentlig vært litt av redningen, som hun kommer inn på I dette intervjuet. Genova Magnus, gled deg, du som skal på konsert med henne. Hei, dette Jan Christian Nordahl, som produsent og programleder for Blues Train på Radio Stryn. Programmene sendes mandag og lørdag klokken 13.00, onsdag klokken 11, fredag klokken 19 og søndag klokken 09 og 22. God fornøyelse! Nå kommer King King, og han var jo nettopp på besøk og gjorde en kjempekonsert på Oslo Blues Klubbs scene Youngs. Her på Blues Train, Find Your Way Home, det lurt ofte, og det altså titelsporet på denne CD-en eller albumet til King King.

0: EST, 1940, Texas, USA. Tribute to Delbert McClinton, featuring Eric Pettersson, EP Records. Mike Wheeler Band, Chicago Blues, Delmark Records. Murali Coryell, Soul of a Nation, MuraliCoryell.com. Dette da sønnen til den eminente jazzgitaristen Larry Coryell. Big Chief Monk Baudreau, Spyboy Swan Baudreau, Slip Don't Fall, Wild Heart Records. Dette Sardeco-kongen, vil jeg si, med flott drakt på seg. Ed Ahlström, This Idea of Humans, Haywire Records. Charlie Barra, Is Queena Getaway, featuring Rockin' Johnny Burchin, eget selskap. Dedicated Men of Zion, Coming Up Through the Years, Music Maker Foundation. Professor Bruce, Bluser med sykkel.
1: Det var som vanlig nyheten ved bluesprofessoren, og vi skal ikke slippe han enda, fordi i og med at vi har kommet til juni, det sommer, og hvilken sang passer bedre enn Sønnavindsvalsen? Det lurer jeg på. Det tror jeg ikke finnes. En av Preussens mange, mange fantastiske sanger. Og den har jo da bluesprofessoren deklamert tidligere, han deklamerer, og det skal han gjøre for oss for å markere og sette oss i en enda bedre sommermodus. Så bluesprofessoren, vær så god, sett I gang med Sønnavindsvalsen på ditt vis.

sette slør på hatten min, for den lytt vara rein og pen, så jeg kan få møte min elskede venn i hatt med slør og silkestrå, kjole med blonder på kragen, to hvite skor med sløyfe på, og strømper så klare som dagen. Og jenta kom i sønnavind og sto som ei rose for gutten sin. Han lange ut en kraftig arm og røske så inntil sin bankede barm. I hatt med slør og silkestrå, kjole med blonder på kragen, to hvite skor med sløyfer på, og strømper så klare som dagen. Og dagen kom med sønnavind, før hun kunne slippe fra gutten sin. Hun smaug seg fram så stilt på tå, og håpet så inderlig ingen fikk sjå. I hatt med slør og silkestrå, og kjole med blonder på kragen, to hvite skor med sløyfer på, og strømper så klare som dagen. Og jinta så med smil på kinn, og drømte så deilig om gutten sin. Hun vogga seg i søvnen inn, og ute på klesnora vogga i vind. En hatt med slør og silkestrå, kjole med blonder på kragen, to hvite sko med sløyfer på, og strømper så klare som dagen.

0: Men får den store ære til å etterfølge da brusprofessoren og hans sønn av Vince Vals. Synes jeg ser henne foran meg, denne flotte damen I den beste stasen. Men nå kommer altså Harlem Lake og Guide Me Home. Det ofte en veldig hyggelig jobb, det. Jeg hentet fra Evolution Live. Vær så god, Harlem Lake. Janne Timmer, gassen I bånd, det vi vant til.
1: Dette Guide Me Home.

Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. Juli til 2. August. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Guttam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Nå skal vi spille for dere I Can't Quit You Baby. Det en låt som Will Dixon og Otis Rush stod bak. Og Otis Rush var den som gjorde at Jennifer Magnus satset på blues når hun hørte ham første gangen. At dette min greie. Dette fikk jeg midt I sjelen. I Can't Quit You Baby. Det var altså debutplaten til Otis Rush I 1956, og historisk sammenheng også hans mest suksessfulle. Sangen var kreditert bassist Willie Dixon, og han fortalte I sin selvbiografi at han hentet inspirasjon fra Otis Rush himself. Gitarristen hadde viklet seg inn I et turbulent parforhold. Dixon registrerte at Rush I stadighet virket sliten og nedbrutt. Teksten gjenspeiler det som Dixon oppfattet, og som han mente måtte være gitaristens følelser. Jeg klarer ikke å forlate deg, men jeg nødt til å ta en pause I forholdet vårt. Og de som spiller da på dette kuttet her, det ja, Mick Jagger vel ikke vanskelig å kjenne igjen, og Keith Richards elgitar, Ronny elgitar, Charlie var jo på trommer da, og Daryl Jones var på bass. Chuck Leavell, orgel, Matt Clifford, Olitzer, piano, og Eric Clapton, elektrisk gitar, og den var altså innspilt I 14. desember 2015. God fornøyelse!

0: We're all looking for the same thing. If you add it all up, if you break it all down to the very basic ingredient, what everybody wants in this world is love. That's what all the song's about, pretty much, isn't it, right? I don't care if it's pop, blues, rock. It's everybody wants love, isn't it?
1: Voltaire vender tillbaka. Bonjour, madame, monsieur. Je suis Voltaire. Det lenge siden sist. Jeg forlot denne verden I 1791, men beholdt min plass I historien. Den gang Europa blødde og skrek etter frihet, likhet og broderskap. Jeg var maktens fiende nummer en, og alle ville bringe min stemme til taushet. 2000 bøker og 20.000 brev skrev jeg I frihetens tjeneste. Min sarkastiske, ironisk og vittige form satte sinn I kok. Konge, adel og kirkens lakeier ønsket meg heller til Bastillen eller forvisning til England. Men jeg var blitt for mektig. Despoter, diktatorer og herskere som sier de tjene konstruerte guder for å kue sitt folk og bemektige seg selv, sies å vende tilbake. Våkn opp før en ny revolusjon må til. La menneskets fornuft råde og sats på å være sekulær. Glem aldri meg, for jeg vender alltid tilbake. Jeg Voltaire.

0: Husk å gå inn på blussblusz.no. Der ligger flere årganger med Blussveien. Der ligger også Jazz for alle. Og der ligger portretter. Om du har lyst til å høre på et portrett av en folkekjær artist som var med I og vant Norges første Grand Prix. Altså jeg snakker om ikke Hanne Krogh, hun var jo med der, men Bettan. Der ligger altså Hvis du går inn på først blusz.no, så portretter, så går du nedover på siden, og så ser du da Bettan, det bildet av henne, og da det en snau time med intervjuet med Bettan, hun forteller om livet sitt. Så, ja, det et forslag.
1: Men det noe befriende med latteren som I forhold til kunsten, I forhold til uttrykket, fordi latteren ekstremt viktig.
2: Ja, så det at det en veldig grei og veldig direkte måte å ta tak I de sterkeste på. Mm. Altså, for at det som var så veldig flott med revy, I hvert fall noe av revytradisjonen, det var det at det var den svakeste måte å ta igjen overfor overmakten på. Ja. For overmakten kunne gjøre hva som helst, for det var arbeidsgiver, og det var politikere, og det var alle de der. Men de som da ble styrt, og som ble ansatt og ble avsatt, deres privilegium var å le av de andre.
0: Vitser, ja. Det blir aldri gammeldags det. Jeg husker når vi var ungdom, så fortalte vi masse vitser. To par kamerater og jeg, og så husket han ene den vitsen, så husket han andre en annen vits, og så var god underholdning egentlig. Nå skal jeg ta en vits som jeg så I en vitsebok som jeg skrev for noen år siden. Det var altså et gårdsbruk som en mann og kone drev, som var vanlig, så brente hele gården ned. Og fjøs, våningshuset, låven og alt sammen. Så det lå der og glødet det lille som var igjen, så satt kona og gråt. Og så kom han bort til henne og sa til henne, min kjære, ikke gråt, for alt forsikret. Alt blir bygd opp som det var og blir enda bedre faktisk. Ja, det ikke derfor jeg gråter, sier kona. Det fordi at du og jeg, etter at vi ble gift, vi ute for første gang. Jeg hørte latteren runget over det ganske land. Det var bra. Ja, da. Men har du en vits, så del den med oss. Ta ring inn, og så teiper vi deg. 90-88-44-38. 90-88-44-38. Eller om du har et ønske eller fortelle en historie, en liten kort historie eller et eller annet du har på hjertet og ikke være tilknyttet til blusen altså for den saks skyld men så det skjer mye rart I bluskretser altså så det alltid morsomt og spennende med innslag fra andre nå skal vi avslutte snart med en eller liten duo, altså liten duo, ja, det blir ikke så veldig stort av de her to. Men de kaller seg I hvert fall for Dafgård og Tommy Tromma, og jeg opplevde de på Åmål. Det en charmerende, hyggelig duo, som spiller hyggelige sanger, så vidt jeg kan huske. Og nå skal du spille et kutt av dem til slutt, som heter I Made Up My Mind. Så ja, det godt å bestemme seg. Det blir det siste I denne utgaven av Blues Train. Og husk å gå inn på blussblusz.no. Blussblusz.no. For atskillig mere blåmusikk, og kanskje litt jazz og portretter, og det mye rart der, og gi tilbakemelding. Det så hyggelig å få tilbakemelding om hva dere opplever og underveis, og hva dere syns, og hva dere syns burde vært gjort bedre, og så videre, og så videre. Ros og ris, som vi kaller det. Da telefonnummeret nok en gang 90 88 44 38. eller Eiffel med to F-er @online.no. Takker mine to arbeidskompiser. Det da for det første bluesprofessoren, som leser nyheter og deklamerer Sønnavindsvalsen, som har gjort I denne utgaven av Bluestrain. Og ja, og så det Roy Larsen, som alt mulig mann og legger ut programmene og gjør mye annet også. Og alle de 17 radiostasjonene som sender Bluestrain, og alle lytterne, som jeg aldri fortalt. Jeg lurer på meg noen gang få gjort det før det slutt. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og ja, ser ut på en grå himmel her I Oslo, men fort så blir det jo fint vær igjen. Over de grå skyene så himmelen alltid blå, ikke så det heter, eller sånn det men ja. Så takk for nå, og vi høres om en uke. Hei då.

Da fikk dere høre Fly High med Me and My. Og den kom ut i 2001. De er navnet på en italiensk musikkgruppe som startet tidlig på 1990-tallet og hadde sitt fremstøt med sangen The Rhythm of the Night. Her skal dere få høre The Rhythm of the Night

fikk dere Freya med Kano. Og bandet ble etablert sensommeren I 2018. Neste han født 26. august I 2003. Her skal dere få Heimakjær med Tobias Sten.

Da fikk dere høre Daddy Cool med Bonnie M. Og de var en vest-tysk sanggruppe som sang disco pop-funk som hadde sin glanstid på 1970-tallet. Neste han født 21. september i 1989. Her skal dere få What's Up Say med Jason Derulo.

Ja, da må jeg vittne anledningen og takke for meg i dag, og så ses vi neste gang. Her får dere siste. Vent, han er født 8. september i 1989. Her skal dere få høre Waiting for Love med Avskjed.

Fade lenger eller føles ut som en ekte følelse. Og det nettopp begynt å øse ned, så jeg håper du har plass. Jeg håper du har plass.

0: bløde plass til meg igjen, igjen, igjen, igjen. Hver gang jeg tenkte å vende hjem til deg.
1: Det var musikk fra Cezinando, det er på Radio Os, håper du har plass. Og restauranten Mirabel i Bersjavik får Michelin-stjerne. Det er første gang at restauranten i Bersjavik på Østervoll får en stjerne. Kokken Ørjan Johannessen driver da restauranten og tok selv imot prisen da den ble delt ut i går mandag i Danmark. Og dette er enormt anerkjennelse for hele teamet vårt og for stedet vi kommer fra. Og vi har ønsket å vise at matopplevelser i verdensklasse ikke trenger å ligge i storby. Denne stjernen tilhører hele Bersjavik og alle menneskene rundt oss, det sier Ørjan Johannessen i en pressemelding. Og det var rundt 120 personer til stede på Bersjavik gjester i mandag kveld, og så denne utdelingen på Storkjær. Kokkene Kristoffer Johannessen og Sindre Iversen ved Mirabel jublet da restauranten fikk ut at en stjerne. Det var NRK som melder dette. Vi skal over til musikk fra The Outfield og Your Love.

0: Det var musikk fra Mares, det bands FIR Ever Broke oppe på en tirsdag den 2. juni. Temperaturen i dag ligger på en 15 grader, og i morgen onsdag 20 grader. Også på torsdag synker det litt til 17 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Sørøst bris, frisk bris, utsette steder. Skye, perioder med regn. Været for Hordaland i morgen. Sørøst, frisk bris, utsette steder. Stiv kuling, utsette steder i fjellet. Onsdag, kveld, sørlig liten kuling på kysten. For det meste skye. Regnbyer, fra om ettermiddagen kan hende med torden i indre strøk. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

Det var musikk fra Duran Duran og House Meet Disco og en del Rodats, da det var frie tull over, det var House Meet Disco Remix. Og flere unge utøvere fra Os og Lysekloster har åpnet utendørssesongen med sterke personlige rekorder og deltaking på større arena. Både i Os og Turnforening og Lysekloster igjen har flere unge utøvere levert sterke prestasjoner de siste ukene. Og for en av dem, Emma Eikrem, tok nylig sølv i jente 15-klassen under mange kampstevne i Tønsberg. Og under fanalekene vant hun både kule, støttstav og lengde i sin klasse. De melder da midtsiden. Vi skal over til musikk fra Lionel Richie, The Stuck on You, her på Radios.

Det var musikk fra det Haikim her på radios med Monopol. Flere stenginger på E39 for i retning Halhjem i kveld tirsdag. For E39 i Skoga fjelltunnel i retning mot stenger denne tirsdagen 2. juni fra klokken 22 til onsdag klokken 05. Det blir altså også stengt fra klokken 22 onsdag. Veiarbeideveien er stengt mellom 22 og 05 tirsdag og onsdag fra 2. til 4. Og også Lysholm-tunnelen blir stengt fra i kveld, retning mot Halhjem. Veien stenges i dag tirsdag klokken 22, og beregnet sluttid er da natt til onsdag klokken 05. Og Lysholm-tunnelen blir også stengt retning Rådal fra onsdag 3. juni klokken 22 til torsdag 4. juni klokken 05, er melder Statens Vegvesen. Vi skal over til musikk fra Pet Shop Boys, It's Us In.

0: Det var musikk fra Markus Sir og Ari Badjoga med ny låta SOS. Foredrag med Geir Aker for Delta Bjørnafjorden inviterer til en inspirerende foredrag med Geir Aker, også kjent som Fendriken fra kompani Lauritsen. 2020 så vant Geir Aker en fenomen som overnattet han dukket opp i publikumsuksessen kompani Lauritsen, som kompaniets Fendrik-leder han deltaker gjennom programmet med disiplin, tydelighet og en stødig hånd. Denne kunnskapen lar seg overføre fra det militære til den sivile. Disiplin, meistring og utvikling er noe av favorittema til Geir Aker. Hun elsker å formidle dette i sine foredrag. Og som medlem i Delta kan du få et stykke billett helt gratis slik du gjør. Vel billettkoderi og dette medlem, og legge inn kompanjekoden inn i kassen før betaling. Og dette er altså onsdag 17. juni på Oceana klokken 18. Vi skal straks ha musikk fra, vi skal så veldig lenge da, musikk fra Justin Bieber med Baby, men nå straks Joel Ammer, You Might Need Somebody.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30 000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
2: Hallo, dette her er Tarjei Strøm. Du hører på Radio Os.

Det var musikk fra Sjola Amar med låten You Might Need The Summer Body her på Radio Os. Vi skal over til Sjøkrigsskolen skal øve i nærområdet vårt. Mellom 1. og 12. juni skal det godt hende at du kommer til å se soldater på sjø eller land mellom Korsneset og Os. For mannskapet skal delta i øving der både småbåter og noen av sjøforsvaret sine fartøy blir brukt under denne øvingen. Det er Bjørnafjorden kommune som melder. Nå blir det musikk fra Katy Perry og Migos. Bon appetit!

0: Leon.
1: Det var musikk til fra Justin Bieber og Lucarcris med låten Baby. Og i går mandag trådde sesongavhengige fartsgrensen i kraft igjen, og i år med høyere bøtenivå. 30 knop er fartsgrensen om du ligger nærmere enn 100 meter fra land. Det gjelder hele året. Gjelder kommunen. Andre fartsgrenser på 5 og 8 knop gjelder for sesong. En sesong som startet i går og varer til 31. august. Kjøring over fartsgrensen har økt da fra 1500 kroner til 5000 kroner. Du kan også lese mer om dette på lovdata.no, og det melder da Midtsiden. Du skal få musikk fra Cornel, du får musikk fra Taylor Swift og Cornelia Street.

0: Det var musikk fra Taylor Swift og Cornelia Street.
1: Hei, jeg heter Lotepus, og nå hører du på Radio Os.
0: Tirsdag i dag, 2. juni, årets 153. dag, så det gikk 23 denne uka, og 212 dag igjen av 2026. I dag så har Rune navn i dag. Gratulerer. Også i dag så har Italia nasjonaldag. Skal vi nå hva som hendte på denne datoen for 1946, Lasse Hellström, født svensk filmregissør, sidereglene i 1999. Og 1947, barnetimen for det minste, sendt for første gang i NRK. Og 1949, Jordan ble den nye navnet på Transjordan. Og 2020, skolen åpnet igjen etter å ha vært stengt siden 12. mars på grunn av koronapandemien. Vi skal over til musikk fra Nicolai Raven og Markus Neby og Stjerner for Norge. Dette er Sammen for Norge.

Det var musikk fra Irene Karra og Flashdance Waterfeeling. Organisasjon Ungdom i aktivitet som i fjor fikk base på Bergstø Gard har fått start for støtte av Fauna Sparebank. For to år siden fikk de 200 000 kroner. I fjor så ble økt til 500 000 kroner. Og i dag så mottok de en sjekk på 1 250 000 kroner med løfte om påfølgende 500 000 kroner hvert av de to neste årene. Vi er stolte av å få støtte den organisasjonen, og vi ser hvor flott viktig arbeid de utfører. Og ønsker å gi dem forutsigbare rammer for noen år fremover, det sier bankdirektør Ann-Kristin Thue Tveit. Gründer og leder for UiA, Marie Erin Nilsen, var omringet av SFO-unger, og midt i lammet var vaksineringen, da hun fikk klarmelding over telefon. Jeg klarer ikke å skille den kjengselen jeg fikk, for jeg ble tårer og latter om en annen, sier Nilsen. Hun jobber selv i 150% stilling med organisasjon uten å ta ut full lønn. Mange frivillige bidrar også. Nå kan jeg tilsette en av de frivillige på fulltid, tømreren Henrik B. Haaland fra Søfteland. Det var da Midtsiden som melder dette. Er du klar for å danse? Dette er Paradiso Ballando.

Det var musikk fra Celine Dion, Juste Volkervei her på Radio Os. Riktig god tirsdag. Håper du har en flott dag. Vi skal innom at det er melder om forsinkinger og avvik fra ordinær rutetabell. På grunn av vedlikeholdsarbeid vært forsinkinger på strekningen Halhjem-Sandvikvåg fra mandag 1. juni til lørdag 6. juni. Reisen som skal med fergen på strekningen Halhjem-Sandvikvåg må beregne mulig forsinkinger og avvik fra ordinær rutetabell fra mandag 1. juni til lørdag 6. juni. Dette er da på grunn av vedlikeholdsarbeid på den vestre fergekai i Sandvikvåg. Som følge av dette vil alle anløp både Halhjem og Husavik bli gjennomført på den østre fergekaia. Togåten takker for forståing for reisende i perioden vil ikke også arbeide gå for seg. Det er ordet som Fusaposten som melder dette. Nå blir det musikk fra Roxette og låten Paint.

Det var musikk fra Simple Red og Come to My Aid. Nå skulle du få musikk fra Bjørn Eidsvåg og låten Blyge Blommer.

Det var musikk fra Bjørn Eidsvåg, Blyge blommer her på Radio Ås. Riktig god tirsdag den 2. juni. Og på en varm og ganske fin tirsdag formiddag av 5. trinn ved Borgafjell skole tatt turen ut i stedet for å sitte ved pultene. Når vi treffer gjengen utenfor rådhuset holder lærerne en liten samling. Det dreier seg om å oppdage OS sentrum. Vi har tatt bilder fra flere steder i O-senteret på forhånd, så eller skal elevene finne frem til de forskjellige stedene, forteller en av lærerne. Og spørsmålet var mange fra elevene til undertegnede. Vet du hvem far min er? Vet du hvem jeg er? Driver du med crossfit og komplementer på både sko, sokker og klokka? Og det fra den flotte gjengen. Og på spørsmål om det var kjekt med tur ut, så er de samstemte. Det er mye gøyere å være ute på tur enn i sentrum enn å sitte inne, sier de. Når nyttigjordes.no sin utsendte spør om å få ta bilder av gjengen, så er de mer enn klar. Du kan også se det bildet da på nyttigjordes.no. Vi skal over til musikk fra Paul Simon, You Can't Call Me All.

0: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
1: Hallo igjen, dette Kristoffer Kjellrup, og du hører på Radio Os.

0: Du hørte musikk fram av en guy og Let's Get It On her på radios riktig gode tirsdag. Temperaturen I dag ligger på en 15 grader I morgen, onsdag 20, og så blir det 17 grader på torsdag.
1: Og nå været I Hordaland I dag. Sørøst bris, frisk bris utsette steder. Skye, perioder med regn. Været for Hordaland I morgen. Sørøst frisk bris utsette steder. Stiv kuling utsette steder I fjellet. Onsdag kveld sørlig liten kuling på kysten. For det meste skye. Regnbyer fra om ettermiddagen kan hende med torden I indre strøk. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

0: Dette var musikk fra S-Klubb og Don't Stop Movin' heter denne låta. Bli med på Sommerles 2026, det er en digital lesekampanje for alle fra 1. til 7. klasse. Les så mye du klarer fra 1. juni til 31. august. Samle poeng og få premie på det lokale biblioteket. Farlige skuestrekker er årets nyskrevne fortelling. Tibir lager den som lydbok, e-bok og punktskriftbok. Og nå kan du høre den på sommerles.no.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30 000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
2: Nært, ekte og lokalt. Radio Os.
0: Det var aktuelt for i dag, så ønsker jeg deg en superfin dag og god natt om du hører på reprisen 22 til midnatt. Og så blir det mer aktuelt da i morgen klokken 12. Mitt navn Kenneth Norman, ønsker deg en fin dag, og dette Leif og kompisene, når det holder opp.

Brødre, søstre, buss eders ører, åpne eders sjel, vik ikke unna, for Radio Os er på luft!

Hello, darkness, my old.